Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 22. China imekataa wasiwasi wa Japani kuhusu meli ya majini ya China iliyofanya mazoezi ya kufyatua risasi za moto katika ukanda maalumu wa kiuchumi EEZ wa Japani karibu na kisiwa chake cha kusini kabisa. Serikali ya Japani ilithibitisha Julai 19 manowari ya China ya makombora ilifanya mazoezi ya bunduki ndani ya EEZ ya Japani karibu kilomita 180 kusini magharibi mwa kisiwa cha Okino Torishima katika bahari ya Pacific. Japani iliwasilisha wasiwasi wake kwa China kupitia njia za kidiplomasia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Li Jian, aliliita pingamizi la Japani kuwa halina msingi katika mkutano wa kawaida na waandishi wa habari Julai 21.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 24. Maafisa wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanasema idadi ya vifo kutokana na mlipuko ugonjwa wa Ebola imezidi 1,000. Walitangaza takwimu za hivi karibuni za maambukizi nchini humo Julai 22. Visa vimekuwa vikienea hasa katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo tangu mwezi Mei. Maafisa wanasema visa 1,033 kati ya 2,536 vilivyothibitishwa vimesababisha vifo. Jimbo la Ituri limekuwa na idadi kubwa zaidi ya vifo ambavyo ni 864, likifuatiwa na jimbo jirani la Kivu Kaskazini likiwa na vifo 152.
1: Hii ni taarifa ya Julai 25. Wabunge nchini Japani wamepiga kura kuhusu mpango wa kuhakikisha serikali bado inaweza kufanya kazi ikiwa janga kubwa litatokea jijini Tokyo. Wamepitisha muswada wa kuanzisha mji mkuu wa pili kwa tofauti ndogo ya kura. Sheria hiyo ni ya kuteua mkoa kama kituo mbadala cha shughuli za serikali ikiwa jiji la Tokyo halitatumika. Baraza la juu la bunge liliidhinisha na kupitisha muswada huo Julai 24 usiku. Mikoa itatathminiwa kwa kuzingatia vigezo vinavyojumuisha idadi ya watu na ukubwa wa kiuchumi. Na itahitajika kuanzisha maeneo maalum ya kiutawala kama vile kata 23 za Tokyo. Sheria hiyo iliungwa mkono na chama tawala cha

0: Liberal Democratic na mshirika wake wa muungano ambacho ni chama cha Japan Innovation Party pamoja na chama cha Team Mirai na vinginevyo.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 25. Watafiti wa Kijapani wanasema matope yaliyotolewa kutoka chini ya bahari karibu na kisiwa cha Minami Torishima yalikuwa na madini adimu ambayo ni muhimu kwa bidhaa za teknolojia ya juu. Tani zipatazo 50 za matope zilichimbwa kutoka kina cha takribani mita 5600 mwezi Februari katika mradi wa majaribio wa ofisi ya baraza la mawaziri. Eneo hilo katika bahari ya Pacific liko ndani ya ukanda maalumu wa kiuchumi wa Japan. Wajumbe wa timu hiyo waliripoti matokeo ya uchambuzi wao Julai 24. Walisema madini yanayoitwa yttrium yalichangia sehemu kubwa zaidi ya madini hayo yote kwa 29.9%, huku yale ya dysprosium yakichangia 4.6%. Yttrium hutumika katika vifaa vya uzalishaji wa semiconductor, huku dysprosium ikitumika katika sumaku za mota za magari ya umeme. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Julai 25. Takwimu zinaonyesha kuwa wanawake wa Japani mwaka 2025 walikuwa na wastani wa juu zaidi wa kuishi miongoni mwa nchi zinazotoa takwimu kama hizo na kuongoza orodha hiyo kwa mwaka wa 41 mfululizo. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japani inasema wastani wa umri wa kuishi kwa wanawake wa nchi hiyo ulikuwa miaka 87.33, ikiwa ni ongezeko la miaka 0.2 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Takwimu kwa wanaume wa Japani ilikuwa miaka 81.35, ikiwa imeongezeka kwa miaka 0.25. Wanaume wa Japani waliorodheshwa katika nafasi ya 7 nyuma ya nchi kama vile Uswidi, Uswizi na Italia.
1: Hii ni taarifa ya Julai 26. Shirika la utamaduni la Umoja wa Mataifa limeamua kuorodhesha miji mikuu ya kale ya Japan ya Asuka na Fujiwara kama eneo la urithi wa dunia. Kamati ya urithi wa dunia ya UNESCO ilifanya uamuzi huo Julai 26 katika kikao chake jijini Busan nchini Korea Kusini. Japan iliteua maeneo 19 ya kihistoria katika mkoa wa magharibi wa Nara. Yanaanzia karne ya 6 hadi ya 8 na yanajumuisha mabaki ya makao ya kifalme na kilima cha maziko kinachoitwa kaburi la Takamatsuzuka. Ambalo lina michoro ya ukuta yenye rangi nyingi. Maeneo hayo yamejikita katika kijiji cha Asuka na yanaenea hadi miji ya Kashihara na Sakurai. Hii itakuwa nafasi ya 27 ya Japani kwenye orodha ya maeneo muhimu ya kitamaduni na asili ya UNESCO.
0: Hii ni taarifa ya Julai 27. Ukraine inasema imeshambulia meli katika bahari ya Caspian zinazotumika kusafirisha mizigo ya kijeshi kati ya Urusi na Iran. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Julai 25 kwamba vikosi vya Ukraine pia vilishambulia kituo cha usafirishaji huko Yekaterinburg katikati mwa Urusi. Mashambulizi hayo yametokea huku Ukraine ikiongeza juhudi za kuvuruga minyororo ya usambazaji ya Urusi ili kudhoofisha uwezo wake wa mapigano. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ililaani vikali Ukraine ikisema ilishambulia meli ya kibiashara ya Iran katika bahari ya Caspian. Waliliita shambulio hilo kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Wizara hiyo ilisema shambulio hilo liliua baharia mmoja na kumjeruhi mwingine.
1: Na hii ni taarifa ya Julai 27. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa UN amesema Rais Donald Trump amesitisha mashambulizi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi kwa mazungumzo na nchi hiyo. Balozi Mike Waltz aliyasema hayo katika mahojiano na Fox News Julai 26. Marekani na Iran zilikuwa zikishambuliana katika mlango bahari wa Hormuz kwa karibu wiki mbili. Jeshi la Marekani lilitangaza siku yake ya 13 mfululizo ya mashambulizi dhidi ya Iran Julai 23, lakini alikutoa tangazo kama hilo Julai 24. Hakujakuwa na ripoti za mashambulizi ya moja kwa moja kutoka pande zote mbili tangu wakati huo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 22 hadi Julai 27 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha jifunza Kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na kama ilivyo desturi, mimi ni Martin Mwanje. Kama ada, tufurahi kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 22. Somo la kwanza kati ya mawili yanayohusu jinsi ya kumwambia mtu fanye kitu pamoja.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Anasafiri jini Sapporo, mkoani Hokkaido, pamoja na marafiki zake, Mia, ambaye ni mpiga picha kutoka China, na Kaito. Wamefika kwenye tamasha la theluji. Kilichokuwa mbele yao ni sanamu kubwa ya kasri. Eneo hilo limefurika watalii.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo yao katika somo hili la 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
1: Mbele ya sanamu ya theluji ya kasri, Mia anamwongelesha Tam.
2: Sugoi.
0: Hii inastaajabisha.
2: Tam, mite mite.
0: Tazama, Tam, tazama.
1: Tam pia anavutiwa na kujibu.
2: Ah, ooki desu ne.
0: Wow, ni kubwa.
2: Hajimete mimashita.
0: Hii ni mara ya kwanza kuona kitu kama hiki.
1: Akitazama juu ya sanamu hiyo, Kaito anasema.
3: どうやって作ったんだろう。Sijui
0: imetengenezwaje.
1: Tam anasema.
2: Kirei desu ne.
0: Ni nzuri.
2: Minna de shashin o torimashou.
0: Tupige picha pamoja.
1: Mia akapigia chapuo wazo hilo.
2: Ii ne.
0: Wazo zuri. Tamasha la theluji la Sapporo hufanyika mwezi wa pili kila mwaka. Tamasha hilo huonesha karibu sanamu 200 zilizotengenezwa kwa theluji na barafu. Baadhi ya sanamu hizo zina urefu wa mita 15.
1: Kutengeneza sanamu kubwa namna hiyo kwa kutumia theluji lazima itakuwa ni changamoto sana.
0: Vikosi kazi vinavyohusika huandaa ngazi na kutumia winchi kukusanya theluji, kisha wanachonga kila sanamu katika umbo la jumla na taratibu wanaboresha mistari. Mchakato huo huchukua miezi kadhaa kuanzia maandalizi hadi kukamilisha.
1: Hiyo ni sehemu nzuri ya kutalii.
0: Usemi wa msingi wa leo ni tupige picha.
2: Shashin o torimashou.
0: Ukikumbuka usemi huo utaweza kumwambia mtu mfanye kitu pamoja. Maana ya kila neno katika usemi huo ni kama ifuatavyo.
4: Shashin
0: ni picha.
4: Shashin o torimashou.
0: Ina maana ya tupige picha. Hoja kuu ya leo, ili kumwambia mtu mfanye kitu pamoja, badili
4: mas
0: katika kitenzi cha umbo la mas na weka
4: masho.
0: Katika usemi wa msingi, kitenzi kwenye
4: shashin o toru,
0: yani kupiga picha, ni
4: toru.
0: Kikiwa katika umbo la mas, kinakuwa
4: torimasu,
0: ambacho kinakuja kuwa
4: torimasho.
1: Sasa sikiliza na urudie.
4: Shashin o torimasho. Shashin o torimasho.
0: Sasa sikiliza mazungumzo ambapo mwanamke mmoja anamwambia rafikie wafanye kitu pamoja mbele ya duka.
5: Kono mise ni hairimashou.
2: Ii desu ne.
0: Maana ya mazungumzo hayo ni kama hivi.
5: Kono mise ni hairimashou.
1: Tuingie kwenye duka hili.
4: Kono mise
0: ni duka hili, na kiunganishi ni kinaashiria dhamira ya kitenzi
4: hairu,
0: yani kuingia. Umbo la mas la kitenzi
4: hairu
0: ni
4: hairimasu,
0: ambapo inakuja kuwa
4: hairimashou.
2: Ii desu ne.
1: Wazo zuri.
0: Rafiki aliyekuwa naye anakubali.
4: Ii
0: ni zuri. Unakumbuka?
1: Sikiliza na urudie.
4: Hairimashou. この店に入りましょう。
0: Sawa basi, tufanyie mazoezi jinsi ya kuambia watu mfanye vitu vingine pamoja. Fikiria unataka kusema tuende kwenye mnara wa saa, moja ya nembo za maeneo ya kitalii ya Sapporo. Mnara wa saa ni
4: tokei dai. Tokei dai.
0: Kwenda ni
4: iku.
0: Katika umbo la mas ni
4: ikimasu. Ikimasu.
0: Jaribu.
6: Tokei dai ni ikimashou. Tokei dai ni ikimashou.
0: Sasa fikiria umechoka baada ya kuzunguka zunguka. Utasemaje tupumzike kidogo? Kidogo ni
4: chotto. Chotto.
0: Kupumzika ambayo ni
4: yasumu.
0: Katika umbo la masu inakuwa
4: yasumimasu. Yasumimasu.
0: Jaribu.
6: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.
1: Umepatia?
0: Usemi wa ziada wa leo ni kilichosemwa na Mia mara baada ya kuona sanamu ya theluji. Kumbuka tafadhali.
7: Sugoi.
4: Sugoi.
0: Maana yake inastaajabisha. Unaweza kusema hivi unaposhangazwa na jambo, kuvutiwa au kuguswa.
1: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na kisha urudie.
4: Sugoi.
0: Sikiliza mazungumzo ya leo kwa mara nyingine.
7: Sugoi. Tamu, mite mite.
8: ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
9: ミーアのトラベルガイド。
1: Na sasa ni wakati wa mwongozo wa safari wa Mia. Leo tutaizungumzia Hokkaido, moja ya sehemu kinara za kitalii nchini Japani.
0: Hokkaido ni mkoa uliopo kaskazini kabisa mwa Japani. Ni sehemu yenye nyanda, maeneo ya majimaji, maziwa mazuri ya visasili na chemchem za asili za majimoto. Watalii hufurika huko na kufurahia mazingira makubwa ya asili. Tofauti na sehemu zingine za nchi, Hokkaido hakuna msimu wa mvua wa kila mwaka, na katika msimu wa joto hamna joto kali. Hivyo hufanya hata kuwe maarufu zaidi.
1: Na hebu nikuulize, sehemu zipi nzuri kutembelea Hokkaido?
0: Mashamba ya maua ya Mirujuani yaliyopo Furano ni maarufu sana. Mwezi wa saba, eneo kubwa la mwinuko uchanua na kuwa mithili ya zulia la rangi ya zambarau iliyopauka na kuonekana hata kutokea mbali.
1: Lazima muonekano wake utakuwa mzuri, eh?
0: Haswa, na wanyamapori wengi kama kuchakuro na mbweha wanaishi huru huko Shiretoko. Eneo la urithi wa dunia liloteuliwa na UNESCO. Fanya utalii wa usafiri wa majini, utaweza kuona nyangumi na hata dubu mwitu wa kahawia.
1: Kumbe, vipi kuhusu msimu wa baridi? Lazima kutakuwa na baridi kali.
0: Ni kweli. Theluji inaanguka sana na hali joto inashuka chini ya nyuzi joto sifuri za selsiasi katika msimu wa baridi. Lakini hali hiyo inafanya uwezekano wa kufurahia matamasha ya theluji na michezo ya msimu wa baridi. Ukitembelea bustani ya wanyama ya Asayama katika mji wa Asahikawa, unaweza kuona pengwini wakitembea katika foleni kwenye theluji. Wanapenda hali ya hewa ya baridi.
1: Natamani sana niwaone.
0: Chakula mkoani Hokkaido ni kizuri pia. Tunatumai unaweza kutembelea mwenyewe siku moja. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Usikose kuungana nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 2, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 3. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tutapika pamoja dorai kare au kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia tutakuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radia Suzuki.
0: Tafadhali sana tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Kwa sasa tunakuletea, msikilizaji, kipindi cha Tupike Kijapani.

0: Na sasa ni wakati wa tupike kijapani. Leo utajifunza namna ya kupika dry curry, yani curry nzito iliyopikwa kwa mtindo wa kijapani. Ni rahisi na haraka kuandaa mlo huu ambao unaweza kupikwa kwa kutumia wali ambao umekwisha kuandaliwa. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo ni itakufahamisha namna ya kupika kari nzito, ambayo ni ukaangaji wa viambato kadhaa, wali pamoja na binzari. Harufu nzuri inayotokana na viambato inakupa hamu ya kula, ambayo inaweza kupotea wakati wa msimu wa joto. Huu ni mlo mwafaka wakati wa mchana kwa familia na watoto.
0: Hebu sasa tupitie viambato vitakavyotosheleza kuandaa kari nzito inayoweza kuliwa na watu wanne. Utahitaji gramu 600 za wali, gramu 100 za kuku, gramu 100 za vitunguu, pilipili hoho 2, kijiko kimoja kikubwa cha zabibu kavu, vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya kupikia, vijiko vidogo viwili vya kari, vijiko vidogo viwili vya ketchup ya nyanya, kijiko kimoja kidogo cha sosi ya soya, chumvi kidogo na pilipili manga. Sasa tuanze mapishi yetu ya leo. Katakata kuku vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita 1 ili viwe rahisi kukaangika. Laza upande wa kuku ulio na ngozi kwenye mbao ya kukatia katia na umkate kate vipande vya sentimita 1 kiupana. Mkate kuanzia pembeni na utoe vipande vya mchi mraba ukubwa wa sentimita 1. Nyunyizia vipande hivyo chumvi na pilipili manga na uviweke kando. Katakata vitunguu vipande vya mchi mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5. Katakata kitunguu mara 2 kiurefu huku vikiachana kwa milimita 5. Unachohitaji kufanya sio kukikata chote, bali kuacha nafasi ya milimita 5 sehemu iliyo umbali nawe. Kigeuze ili kikuangalie kiupande na uanze pembeni kukikatakata huku kikiachana kwa nafasi ya milimita 5 ili kutengeneza vipande vya mchi mraba ulio na milimita 5. Pia katakata pilipili hoho vipande vya mchi mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5 na katakata pilipili hoho mara 2 na uondoe mbegu na shina. Katakata pilipili hoho vipande virefu vya upana wa milimita 5. Laza vipande hivyo juu ya kila kimoja huku ukivigeuza kiupande na uanzie pembeni kukata vipande vya mchi mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5.
2: Vipande vidogo vya mchi mraba vitawezesha viambato kuchanganyikana vizuri pamoja na wali.
0: Baada ya hatua hiyo, sasa osha zabibu kavu na uzikaushe kwa kutumia chujio. Na matayarisho ya viambato vya awali yako tayari sasa. Sasa tunaweza kukaanga viambato vilivyo na umbo la mche mraba.
2: Tutaanza na kuku, vitunguu na pilipili hoho. Tutataka vipikike vizuri hadi viwe laini. Kutokana na hilo, unachohitajika kufanya ni kuvikaanga kwa kutumia moto wa chini.
0: Pasha moto kikaango na uongeze kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia. Kisha umkaange kuku.

0: Mtandaze kuku vizuri sufuriani ili uwe na uhakika kwamba atapikika sawa sawa. Geuza vipande hivyo vikishakuwa rangi ya kahawia. Pika kila kitu hadi rangi ya wekundu iliyokuwepo isionekane kabisa.
1: Baada ya kukaanga kuku, ongeza vitunguu na pilipili hoho. Kaanga vitunguu na pilipili hoho hadi viwe angavu. Sasa unaweza kuongeza vya

0: Nyunyizia kila kitu binzari, ongeza ketchup ya nyanya ambayo itafanya chakula kiwe na ladha ya uchachu na hatimaye ladha ya chakula itabadilika na kuwa nzuri zaidi.
1: Viambato vikisha changanyikana pamoja, ongeza kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia pembeni mwa sufuria.
0: Utahitaji mafuta hayo utakapokuwa unapika wali. Pasha wali moto kiasi. Hilo litasaidia punje za wali zitenganishike na uepue sufuria kabla ya kuongeza wali. Hakikisha uongezi wali sufuria ikiwa motoni. Ikiwa hivyo, utalazimika kupika kwa haraka na wali hautachanganyikana vizuri na viambato vingine.
1: Baada ya hapo, epua na uongeze wali. Tumia mwiko kutenganisha wali na uchanganye na viambato vingine. Ukisha changanyika vizuri na viambato vingine, rudisha sufuria motoni na ukaange kwa kutumia moto wastani.
0: Sasa unaweza kuongeza zabibu kavu ambazo zitasaidia kuongeza ladha, lakini usiwe na wasiwasi ikiwa zabibu kavu hazipatikani.
1: Kaanga kila kitu pamoja kwa muda mrefu kidogo na uongeze viambato vingine vilivyosalia.
0: Nyunyizia kila kitu chumvi kiasi cha nusu ya kijiko kidogo. Ili upate ladha nyingi zaidi, ongeza sosi ya soya kijiko kidogo pembeni mwa sufuria. Kisha koroga kila kitu vizuri.
1: Sosi ya soya ikishachanganyika vizuri pamoja na wali, harufu nzuri ya sosi itasambaa hadi kwenye viambato vingine. Kari yako iko tayari kuandaliwa.
2: Dry curry, umaku dekimashita ka?
0: Mapishi ya kari umeonaje? Leo tumetumia vitunguu na kuku, lakini pia unaweza kutumia mboga mboga zinazopatikana msimu wa joto, kama vile biringanya na kadhalika. Pia unaweza kuweka yai lililokangwa kwa juu. Ni matumaini yangu kuwa utajaribu kupika mlo huu kwa kutumia viambato ulivyo navyo.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Topiki Kijapani. Leo umejifunza namna ya kuandaa dorai kare au kari nzito ya mtindo wa Kijapani.
3: Haya, hiyo ni dorai kare, kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Leo tumeipata kwa uzuri kabisa, na mimi nilikuwa nikifuatilia hapa radhia maneno kama vile viambato na utaratibu mzima wa kuipika hii dorai kare. Ni tamu, lakini pia
4: umeweza kula kabla hatujaingia studio hapa, labda wewe ulionaje?
3: Kwa kweli ladha yake, wanasema kama ingekuwa ni lugha ya Kiswahili ingesema ni ladha aushi, yani ladha tamu nzuri. Ya kuvutia. Alafu pia

0: Nimependa mchanganyiko ambao upo, ambao ndo viambato vyenyewe. Mbali na mchele ambao nimeuzoea, lakini kuna ile nyama ya kusagwa. Pia kingine, kiambato kingine ambacho nimekipenda, kuna yai. Mimi napenda sana mayai. Radhia. Kiambato kingine ni zile karanga zilizo zinaitwa
1: zilizo kuwa zimekatwa.
0: Zimekatwa katwa kidogo kidogo zile afu zimechanganywa mule zinaongeza ladha sana ya hii doraikare.
1: Kwa hivyo kuna namna tofauti tofauti ya kupika doraikare. Kwa hiyo ulokula wewe ilikuwa ina viambato kidogo tofauti na alivyopika mpishi wetu, lakini ni mlo mmoja. Kwa hiyo unafanana na
0: sasa umesema kuna mpishi tofauti tofauti. Ni namna gani nyingine ambayo inaweza kupikwa tofauti na ambayo nilikuwa nakuelezea mimi na kuelezea ambayo nimekula kabla tujaingia studio?
1: Kwa mfano wewe yako ilikuwa ina yai, mtu uliwekewa yai juu. Kwa hiyo hiyo ni kitu kama cha kuongezea katika ile uzito wa chakula. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini mapishi yenyewe ni kama haya tuliyoyasikia leo, ila unaweza kutia viambato vingine kama hivyo tulivyosema, karanga katika ulichokula wewe kulikuwa kuna karanga na
0: pia kulikuwa kuna zabibu iliyokaushwa.
1: Yeah, na mapishi yetu ya leo pia ilikuwa yana zabibu za kukausha. Kwa hiyo na hiyo naona hicho ni kimoja ambacho kilifanana
0: kabisa. Na kingine ambacho nimependa mimi Radhia ni maandalizi yanahitaji utumie muda kidogo ili usije utengeneze kitu kizuri.
1: Ndiyo.
0: Kuna mpaka nyanya, pilipili kidogo pia inatakiwa, vitunguu.
1: Ndiyo.
0: Yote hii inaongeza ile ladha ya chakula. Ndiyo. Na kumfanya mtu ambaye anapata hii doraikare.
1: Na viungo vinavyotumika katika mlo huu vinafanana na labda viungo vya pilau vya kwetu kule Tanzania. Kwa hiyo ladha yake kidogo inaweza ikawa imefanana.
0: Japo mimi kusema kweli nilivyokula kabla tujaingia studio nikiri kwamba ladha ni tofauti. Hii doraikare hii imenikasa na kichwani. Itabidi mimi binafsi siwezi sijui kama naweza nikapika, lakini itabidi nitafute mpishi au sehemu ambako anapika nikapate
1: tena doraikare. Au ujaribu kusikiliza maelekezo yetu afu na wewe ujaribu kupika.
0: Ah, kupika.
1: Kwa kweli ilikuwa ni tamu. Kwa hiyo kwa Kijapani labda nikufundishe kwamba kitu kitamu unasema oishi.
0: Aha.
1: Oishi.
0: Kwa hiyo doraikare oishi.
1: Oishi. Kweli kabisa.
0: Doraikare nzuri au kari nzito nzuri. Nitamu. Oishi.
1: Yeah.
0: Hii mimi nitakachokifanya Radhia, nitabidi nitafute sehemu ambayo anatengeneza. Wala wataniwe napata mara moja moja. Sio mbaya, unajua. Anasema jipende. Mwenye mimi leo nimekuja studio hapa na nina bashasha.
1: Sawa.
0: Ehe. Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, hiyo ilikuwa ni tupike Kijapani, ambapo leo basi umepata kwa undani zaidi kuhusiana na chakula hicho kinachoitwa doraikare, ama kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia msikilizaji akitaka kufahamu kwa undani kuhusiana na pishi hili la leo, doraikare hii, anaweza kuitazama kupitia tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK pale. Mbali na kuona pishi hili, ataona pia mapishi mengine mbali mbali ambayo yana asili na tamaduni za Kijapani.
1: Na hapo hapo unapoongelea kuhusu tovuti yetu, basi ningependa kumuuliza msikilizaji wetu ameshaanza kutumia app yetu ya idhaa ya Kiswahili. Kama bado, basi nimpe maelekezo kidogo ya jinsi ya kuweza kuipata app na kuitumia. Kwa hiyo anaweza msikilizaji uingia katika Apple Store ama Google Play, kisha tafuta app ya idhaa ya Kiswahili kwa kuandika NHK World Japan, na utaweza kupakua program yetu hiyo, program tumizi. Kubali sheria za matumizi kwa kubofya accept, kisha chagua lugha ya Kiswahili, na moja kwa moja utaweza kuvinjari ndani ya app ya Radio Japan. Na mara tu utakapoingia utaweza kuona vichwa vya habari za hivi karibuni, lakini ukitazama juu ya skrini utaweza kuchagua unachopenda kutazama, kama ni taarifa zaidi ama video fupi na kadhalika. Ukitazama chini ya skrini ya simu yako utaweza kuchagua live, ambavyo ni vipindi vinavyorushwa moja kwa moja wakati huo, ama shows, yani vipindi vya idhaa yetu. Na ukibofya shows utaweza kuchagua vipindi vya video ama sauti. Vipindi vya sauti utaweza kusikiliza vipindi kama semi za Kijapani, tupike Kijapani kama ulivyosikiliza leo katika kipindi chetu, riwaya na kadhalika. Na kwa upande wa video utaweza kutazama video fupi za idhaa ya Kiswahili. Na katika hizi video fupi labda za hivi karibuni utaweza kuona mahojiano na mtangazaji wetu aliyemaliza muda wake hapa tulimu.

0: Oji Mbozi Katala akizungumzia muda wake nchini Japani. Na kama uliusikiliza kwa sauti, basi utaweza kuangalia hali ilivyokuwa hapa studio tulivyokuwa tukimhoji. Pia unaweza kuona mahojiano ya video na bingwa wa mbio za marathon kwa wanaume kutoka Tanzania, Alphonse Felix, ambaye alishinda medali ya dhahabu jijini Tokyo na kuweka historia mwaka jana. Kwa hiyo utaweza kumuona akifanywa mahojiano, na pia kama ulisikiliza utaweza kupata picha jinsi mahojiano hayo yalivyokuwa.
1: Kabisa kabisa. Ni mimi pia radhia niseme kwamba ninatumia app ya ya idhaa ya Kiswahili, app ya NHK. Na niseme wazi, wanaona msema ukweli, ni mpenzi wa Mungu. Mara tu baada ya kufahamu kwamba ninakuja Japani kufanya kazi, nilipakua app na nikawa nafuatilia habari si tu za idhaa ya Kiswahili, hata za idhaa zingine, lakini za idhaa ya Kiswahili ambazo zilinivutia na zilichukua attention yangu ni ile video ambayo alihojiwa balozi mpya wa Tanzania hapa Japani, Anderson Mutatembwa, siku ile alipofanya ziara katika studio za NHK hapa jijini Tokyo. Mimi nilifurahi sana kuona kwamba kumbe wana diplomasia, wanaweza kutoka nchi za Afrika wakija Japani. Moja ya mambo ya mwanzo kabisa anaweza kuyafanya ni kuzuru ama kutembelea makao makuu ya shirika la utangazaji la umma la Japan, NHK. Kwa hivyo ni baadhi ya video ambazo nilizipenda sana katika app ya idhaa ya Kiswahili. Lakini kadri muda unazidi kuenda, naendelea kupata pia hamu ya kutazama mambo mbalimbali hususan yanayohusu utamaduni wa Japan. Wanasema bwana, ukienda sehemu pia fahamu na tamaduni za watu wa jamii hiyo.
0: Kweli kabisa.
1: Basi tunaendelea hivyo, lakini kwa sasa tunasema kwamba tumeyazungumza mengi katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo, msikilizaji, ikiwa ni pamoja na kukuletea kipindi cha Tupike Kijapani. Mimi leo nitakwenda kupumzika nikiwa na kumbukumbu kichwani za Doraikare.
0: Safi sana.
1: Hii kunitoka Doraikare.
0: Doraikare.
1: Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia, pakua app yetu, lakini pia hata tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK inapatikana. Unaweza kusoma habari kila siku, habari za dunia ambazo zinatokea hapa nchini Japani, Asia na kwingineko, ikiwa pia mataifa ya Afrika pia tunawapatia habari zetu mbalimbali, na habari za hivi karibuni ambazo tumeziripoti kutoka hapa nchini Japani ni kuhusiana na tetemeko la ardhi ambalo limetokea kule katika mkoa wa Kumamoto. Lakini pia vile vile hata habari nyingine katika tovuti ni pamoja na ugonjwa wa Ebola kule nchini DRC, pia na wenyewe tumeuripoti katika siku za karibuni. Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tumepika pamoja Doraikare, lakini pia tumekuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 2, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 3. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tutapika pamoja dorai kare au kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia tutakuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radia Suzuki.
0: Tafadhali sana tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Kwa sasa tunakuletea msikilizaji kipindi cha Tupike Kijapani.
2: Na sasa ni wakati wa Tupike Kijapani. Leo utajifunza namna ya kupika dorai kare, yani kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Ni rahisi na haraka kuandaa mlo huu ambao unaweza kupikwa kwa kutumia wali ambao umekwisha kuandaliwa. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
3: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
4: Uhujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo ni itakufahamisha namna ya kupika kari nzito, ambayo ni ukaangaji wa viambato kadhaa, wali pamoja na binzari. Harufu nzuri inayotokana na viambato inakupa hamu ya kula, ambayo inaweza kupotea wakati wa msimu wa joto. Huu ni mlo mwafaka wakati wa mchana kwa familia na watoto.
2: Hebu sasa tupitie viambato vitakavyotosheleza kuandaa kari nzito inayoweza kuliwa na watu wanne. Utahitaji gramu 600 za wali, gramu 100 za kuku, gramu 100 za vitunguu, pilipili hoho 2, kijiko kimoja kikubwa cha zabibu kavu, vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya kupikia, vijiko vidogo viwili vya kari, vijiko vidogo viwili vya ketchup ya nyanya, kijiko kimoja kidogo cha sosi ya soya, chumvi kidogo na pilipili manga. Sasa tuanze mapishi yetu ya leo. Katakata kuku vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita 1 ili viwe rahisi kukaangika. Laza upande wa kuku ulio na ngozi kwenye mbao ya kukatia katia na umkate kate vipande vya sentimita 1 kiupana. Mkate kuanzia pembeni na utoe vipande vya mchi mraba ukubwa wa sentimita 1. Nyunyizia vipande hivyo chumvi na pilipili manga na uviweke kando. Katakata vitunguu vipande vya mchi mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5. Katakata kitunguu mara 2 kiurefu huku vikiachana kwa milimita 5. Unachohitaji kufanya sio kukikata chote, bali kuacha nafasi ya milimita 5 sehemu iliyo umbali nawe. Kigeuze ili kikuangalie kiupande na uanze pembeni kukikata.

0: katakata huku kikiachana kwa nafasi ya milimita 5 ili kutengeneza vipande vya mche mraba ulio na milimita 5. Pia katakata pilipili hoho vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5 na katakata pilipili hoho mara mbili na uondoe mbegu na shina. Katakata pilipili hoho vipande virefu vya upana wa milimita 5. Laza vipande hivyo juu ya kila kimoja huku ukivigeuza kiupande na uanzie pembeni kukata vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5.
1: Vipande vidogo vya mche mraba vitawezesha viambato kuchanganyikana vizuri pamoja na wali.
0: Baada ya hatua hiyo, sasa osha zabibu kavu na uzikaushe kwa kutumia chujio. Na matayarisho ya viambato vya awali yako tayari sasa. Sasa tunaweza kukaanga viambato vilivyo na umbo la mche mraba.
1: Tutaanza na kuku, vitunguu na pilipili hoho. Tutataka vipikike vizuri hadi viwe laini. Kutokana na hilo, unachohitajika kufanya ni kuvikaanga kwa kutumia moto wa chini.
0: Pasha moto kikaango na uongeze kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia. Kisha umkaange kuku.

0: Mtandaze kuku vizuri sufuriani ili uwe na uhakika kwamba atapikika sawa sawa. Geuza vipande hivyo vikishakuwa rangi ya kahawia. Pika kila kitu hadi rangi ya wekundu iliyokuwepo isionekane kabisa.
1: Baada ya kukaanga kuku, ongeza vitunguu na pilipili hoho. Kaanga vitunguu na pilipili hoho hadi viwe angavu. Sasa unaweza kuongeza viambato vingine.
0: Nyunyizia kila kitu binzari, ongeza ketchup ya nyanya ambayo itafanya chakula kiwe na ladha ya uchachu na hatimaye ladha ya chakula itabadilika na kuwa nzuri zaidi.
1: Viambato vikisha changanyikana pamoja, ongeza kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia pembeni mwa sufuria.
0: Utahitaji mafuta hayo utakapokuwa unapika wali. Pasha wali moto kiasi. Hilo litasaidia punje za wali zitenganishike na uepue sufuria kabla ya kuongeza wali. Hakikisha uongezi wali sufuria ikiwa motoni. Ikiwa hivyo, utalazimika kupika kwa haraka na wali hautachanganyikana vizuri na viambato vingine.
1: Baada ya hapo, epua na uongeze wali. Tumia mwiko kutenganisha wali na uchanganye na viambato vingine. Ukisha changanyika vizuri na viambato vingine, rudisha sufuria motoni na ukaange kwa kutumia moto wastani.
0: Sasa unaweza kuongeza zabibu kavu ambazo zitasaidia kuongeza ladha, lakini usiwe na wasiwasi ikiwa zabibu kavu hazipatikani.
1: Kaanga kila kitu pamoja kwa muda mrefu kidogo na uongeze viambato vingine vilivyosalia.
0: Nyunyizia kila kitu chumvi kiasi cha nusu ya kijiko kidogo. Ili upate ladha nyingi zaidi, ongeza sosi ya soya kijiko kidogo pembeni mwa sufuria. Kisha koroga kila kitu vizuri.
1: Sosi ya soya ikisha changanyika vizuri pamoja na wali, harufu nzuri ya sosi itasambaa hadi kwenye viambato vingine. Kari yako iko tayari kuandaliwa.
2: Dry curry, umaku dekimashita ka?
0: Mapishi ya kari umeonaje? Leo tumetumia vitunguu na kuku, lakini pia unaweza kutumia mboga mboga zinazopatikana msimu wa joto, kama vile biringanya na kadhalika. Pia unaweza kuweka yai lililokangwa kwa juu. Ni matumaini yangu kuwa utajaribu kupika mlo huu kwa kutumia viambato ulivyo navyo.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tupike Kijapani. Leo umejifunza namna ya kuandaa dorai kare au kari nzito ya mtindo wa Kijapani.
3: Haya, hiyo ni dorai kare, kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Leo tumeipata kwa uzuri kabisa, na mimi nilikuwa nikifuatilia hapa Radhia maneno kama vile viambato na utaratibu mzima wa kuipika dorai kare. Ni tamu, lakini pia
4: umeweza kula kabla hatujaingia studio hapa, labda wewe ulionaje?
3: Kwa kweli ladha yake, wanasema kama ingekuwa ni lugha ya Kiswahili ingesema ni ladha aushi, yani ladha tamu nzuri. Ya kuvutia. Alafu pia nimependa mchanganyiko ambao upo, ambao ndo viambato vyenyewe. Mbali na mchele ambao nimeuzoea, lakini kuna ile nyama ya kusagwa. Pia kingine, kiambato kingine ambacho nimekipenda, kuna yai. Mimi napenda sana mayai. Kiambato kingine ni ni zile karanga zilizo zinaitwa
4: zilizo kwa zimekatwa.
3: Zimekatwa kata kidogo kidogo zile afu zimechanganywa mule zinaongeza ladha sana ya hii dorai kare.
4: Kwa hivyo kuna namna tofauti tofauti ya kupika dorai kare. Kwa hiyo ulokula hiyo ilikuwa ina viambato kidogo tofauti na alivyopika mpishi wetu, lakini ni mlo mmoja. Aha. Kwa hiyo unafanana na
3: sasa umesema kuna pishi tofauti tofauti. Ni namna gani nyingine ambayo inaweza kapikwa tofauti na ambayo nilikuwa nakuelezea mimi na kuelezea ambayo nimekula kabla tujaingia studio?
4: Kwa mfano wewe yako ilikuwa ina yai, mtu uliwekewa yai juu. Kwa hiyo hiyo ni kitu kama cha kuongezea katika ile uzito wa chakula. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini mapishi yenyewe ni kama haya tuliyoyasikia leo, ila unaweza kutia viambato vingine kama hivyo tulivyosema karanga. Katika ulichokula wewe kulikuwa kuna karanga na
3: pia kulikuwa kuna zabibu iliyokaushwa.
4: Ya, na mapishi yetu ya leo pia ilikuwa yana zabibu za kukausha. Kwa hiyo na hiyo naona hicho ni kimoja ambacho kilifanana
3: kabisa. Na kingine ambacho nimependa mimi Radhia ni maandalizi yanahitaji utumie muda kidogo ili usije utengeneze kitu kizuri.
4: Ndiyo.
3: Kuna mpaka nyanya, pilipili kidogo pia inatakiwa, vitunguu.
4: Ndiyo.
3: Yote hii inaongeza ile ladha ya chakula. Ndiyo. Na kumfanya mtu ambaye ana pata hii dorai kare.
4: Na viungo vinavyotumika katika mlo huu vinafanana na labda viungo vya pilau vya kwetu kule Tanzania. Kwa hiyo ladha yake kidogo inaweza ikawa imefanana.
3: Japo mimi kusema kweli nilivyokula kabla tujaingia studio nikiri kwamba ladha ni tofauti. Hii dorai kare hii imenikasa na kichwani. Itabidi mimi binafsi siwezi sijui kama naweza nikapika, lakini itabidi nitafute mpishi au sehemu ambako wanapika nikapata
4: tena dorai kare. Au jaribu kusikiliza maelekezo yetu afu na wewe ujaribu kupika.
3: Ah, kupika.
4: Mimi kweli ilikuwa ni tamu, kwa hiyo kwa Kijapani labda nikufundishe kwamba kitu kitamu unasema oishi.
3: Aha.
4: Oishi.
3: Kwa hiyo dorai kare oishi.
4: Oishi. Kweli kabisa.
3: Dorai kare nzuri au kare nzito nzuri oishi.
4: Yeah.
3: Hii mimi nitakachokifanya Radhia, nitabidi nitafute sehemu ambayo natengeneza. Wala wataniwe napata mara moja moja. Hey, sio mbaya, unajua. Anasema jipende. Mwenye mimi leo nimekuja studio hapa na nina bashasha.
4: Sawa.
3: Ehe. Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, hiyo ilikuwa ni tupike Kijapani, ambapo leo basi umepata kwa undani zaidi kuhusiana na chakula hicho kinachoitwa dorai kare. Ama kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia msikilizaji akitaka kufahamu kwa undani kuhusiana na pishi hili la leo, dorai kare hii, anaweza kuitazama kupitia tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK pale. Mbali na kuona pishi hili, ataona pia mapishi mengine mbali mbali ambayo yana asili na tamaduni za Kijapani.
4: Na hapo hapo unapoongelea kuhusu tovuti yetu, basi ningependa kumuuliza msikilizaji wetu ameshaanza kutumia app yetu ya idhaa ya Kiswahili. Kama bado, basi nimpe maelekezo kidogo ya jinsi ya kuweza kuipata app na kuitumia. Kwa hiyo anaweza msikilizaji uingia katika Apple Store ama Google Play, kisha tafuta app ya idhaa ya Kiswahili kwa kuandika NHK World Japan, na utaweza kupakua programu yetu hiyo, program tumizi. Kubali sheria za matumizi kwa kubofya accept, kisha chagua lugha ya Kiswahili, na moja kwa moja utaweza kuvinjari ndani ya app ya Radio Japan. Na mara tu utakapoingia utaweza kuona vichwa vya habari za hivi karibuni, lakini ukitazama juu ya skrini utaweza kuchagua unachopenda kutazama, kama ni taarifa zaidi ama video fupi na kadhalika. Ukitazama chini ya skrini ya simu yako utaweza kuchagua live, ambavyo ni vipindi vinavyorushwa moja kwa moja wakati huo, ama shows, yani vipindi vya idhaa yetu. Na ukibofya shows utaweza kuchagua vipindi vya video ama sauti. Vipindi vya sauti utaweza kusikiliza vipindi kama semi za Kijapani, tupike Kijapani kama ulivyosikiliza leo katika kipindi chetu, rewire na kadhalika. Na kwa upande wa video utaweza kutazama video fupi za idhaa ya Kiswahili. Na katika hizi video fupi labda za hivi karibuni utaweza kuona mahojiano na mtangazaji wetu aliyemaliza muda wake hapa, tulimhoji Mbozi Katala akizungumzia muda wake nchini Japani. Na kama uliisikiliza kwa sauti, basi utaweza kuangalia hali ilivyokuwa hapa studio tulivyokuwa tukimhoji. Pia unaweza kuona mahojiano ya video na bingwa wa mbio za marathon kwa wanaume kutoka Tanzania, Alphonse Felix, ambaye alishinda medali ya dhahabu jijini Tokyo na kuweka historia mwaka jana. Kwa hiyo utaweza kumuona akifanywa mahojiano, na pia kama ulisikiliza utaweza kupata picha jinsi mahojiano hayo yalivyokuwa.
3: Kabisa kabisa. Ni mimi pia radhia niseme kwamba ninatumia app ya ya idhaa ya Kiswahili, app ya NHK. Na niseme wazi, wanaona msema ukweli, ni mpenzi wa Mungu. Mara tu baada ya kufahamu kwamba ninakuja Japani kufanya kazi, nilipakua app na nikawa nafuatilia habari si tu za idhaa ya Kiswahili, hata za idhaa zingine, lakini za idhaa ya Kiswahili ambazo zilinivutia na zilichukua attention yangu ni ile video ambayo alihojiwa balozi mpya wa Tanzania hapa Japani, Anderson Mutatembwa, siku ile alipofanya ziara katika studio za NHK hapa hapa jijini Tokyo. Mimi nilifurahi sana kuona kwamba kumbe wana diplomasia wanaweza kutoka nchi za Afrika wakija Japani. Moja ya mambo ya mwanzo kabisa anaweza kuyafanya ni kuzuru ama kutembelea makao makuu ya shirika la utangazaji la umma la Japan, NHK. Kwa hivyo ni baadhi ya video ambazo nilizipenda sana katika app ya idhaa ya Kiswahili. Lakini kadri muda unazidi kuenda, naendelea kupata pia hamu ya kutazama mambo mbalimbali hususan yanayohusu utamaduni wa Japan. Wanasema bwana, ukienda sehemu pia fahamu na tamaduni za watu wa jamii hiyo.
4: Kweli kabisa.
3: Basi tunaendelea hivyo, lakini kwa sasa tunasema kwamba tumeyazungumza mengi katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo, msikilizaji, ikiwa ni pamoja na kukuletea kipindi cha Tupike Kijapani. Mimi leo nitakwenda kupumzika nikiwa na kumbukumbu kichwani za Doraikare.
4: Safi sana.
3: Hii haiwezi kunitoka. Doraikare.
4: Doraikare.
3: Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia, pakua app yetu, lakini pia hata tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK inapatikana. Unaweza kusoma habari kila siku, habari za dunia ambazo zinatokea hapa nchini Japani, Asia na kwingineko, ikiwa pia mataifa ya Afrika pia tunawapatia habari zetu mbalimbali, na habari za hivi karibuni ambazo tumeziripoti kutoka hapa nchini Japani ni kuhusiana na tetemeko la ardhi ambalo limetokea kule katika mkoa wa Kumamoto. Lakini pia vile vile hata habari nyingine katika tovuti ni pamoja na ugonjwa wa Ebola kule nchini DRC, pia na wenyewe tumeuripoti katika siku za karibuni. Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tumepika pamoja Doraikare, lakini pia tumekuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Radhia Suzuki.
3: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 2, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 3. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tutapika pamoja dorai kare au kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia tutakuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radia Suzuki.
0: Tafadhali sana tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Kwa sasa tunakuletea msikilizaji kipindi cha Tupike Kijapani.
2: Na sasa ni wakati wa Tupike Kijapani. Leo utajifunza namna ya kupika dorai kare, yani kare nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Ni rahisi na haraka kuandaa mlo huu ambao unaweza kupikwa kwa kutumia wali ambao umekwisha kuandaliwa. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
3: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
4: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo ni itakufahamisha namna ya kupika kari nzito, ambayo ni ukaangaji wa viambato kadhaa, wali pamoja na binzari. Harufu nzuri inayotokana na viambato inakupa hamu ya kula, ambayo inaweza kupotea wakati wa msimu wa joto. Huu ni mlo mwafaka wakati wa mchana kwa familia na watoto.
2: Hebu sasa tupitie viambato vitakavyotosheleza kuandaa kari nzito inayoweza kuliwa na watu wanne. Utahitaji gramu 600 za wali, gramu 100 za kuku, gramu 100 za vitunguu, pilipili hoho 2, kijiko kimoja kikubwa cha zabibu kavu, vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya kupikia, vijiko vidogo viwili vya

0: sukari. Vijiko vidogo viwili vya ketchup ya nyanya, kijiko kimoja kidogo cha sosi ya soya, chumvi kidogo na pilipili manga. Sasa tuanze mapishi yetu ya leo. Katakata kuku vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita moja ili viwe rahisi kukaangika. Laza upande wa kuku ulio na ngozi kwenye mbao ya kukatia katia na umkate kate vipande vya sentimita moja kiupana. Mkate kuanzia pembeni na utoe vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita moja. Nyunyizia vipande hivyo chumvi na pilipili manga na uviweke kando. Katakata vitunguu vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita tano. Katakata kitunguu mara mbili kiurefu huku vikiachana kwa milimita tano. Unachohitaji kufanya sio kukikata chote bali kuacha nafasi ya milimita tano sehemu iliyo umbali nawe. Kigeuze ili kikuangalie kiupande na uanze pembeni kukikatakata huku kikiachana kwa nafasi ya milimita tano ili kutengeneza vipande vya mche mraba ulio na milimita tano. Pia katakata pilipili hoho vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita tano na katakata pilipili hoho mara mbili na uondoe mbegu na shina. Katakata pilipili hoho vipande virefu vya upana wa milimita tano. Laza vipande hivyo juu ya kila kimoja huku ukivigeuza kiupande na uanzie pembeni kukata vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita tano.
1: Vipande vidogo vya mche mraba vitawezesha viambato kuchanganyikana vizuri pamoja na wali.
0: Baada ya hatua hiyo, sasa osha zabibu kavu na uzikaushe kwa kutumia chujio. Na matayarisho ya viambato vya awali yako tayari sasa. Sasa tunaweza kukaanga viambato vilivyo na umbo la mche mraba.
1: Tutaanza na kuku, vitunguu na pilipili hoho. Tutataka vipikike vizuri hadi viwe laini. Kutokana na hilo, unachohitajika kufanya ni kuvikaanga kwa kutumia moto wa chini.
0: Pasha moto kikaango na uongeze kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia. Kisha umkaange kuku.

0: Mtandaze kuku vizuri sufuriani ili uwe na uhakika kwamba atapikika sawa sawa. Geuza vipande hivyo vikishakuwa rangi ya kahawia. Pika kila kitu hadi rangi ya wekundu iliyokuwepo isionekane kabisa.
1: Baada ya kukaanga kuku, ongeza vitunguu na pilipili hoho. Kaanga vitunguu na pilipili hoho hadi viwe angavu. Sasa unaweza kuongeza vya

0: Nyunyizia kila kitu binzari, ongeza ketchup ya nyanya ambayo itafanya chakula kiwe na ladha ya uchachu na hatimaye ladha ya chakula itabadilika na kuwa nzuri zaidi.
1: Viambato vikisha changanyikana pamoja, ongeza kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia pembeni mwa sufuria.
0: Utahitaji mafuta hayo utakapokuwa unapika wali. Pasha wali moto kiasi. Hilo litasaidia punje za wali zitenganishike na uepue sufuria kabla ya kuongeza wali. Hakikisha uongezi wali sufuria ikiwa motoni. Ikiwa hivyo, utalazimika kupika kwa haraka na wali hautachanganyikana vizuri na viambato vingine.
1: Baada ya hapo, epua na uongeze wali. Tumia mwiko kutenganisha wali na uchanganye

0: na viambato vingine. Ukisha changanyika vizuri na viambato vingine, rudisha sufuria motoni na ukaange kwa kutumia moto wa wastani.
1: Sasa unaweza kuongeza zabibu kavu ambazo zitasaidia kuongeza ladha. Lakini usiwe na wasiwasi ikiwa zabibu kavu hazipatikani.
0: Kaanga kila kitu pamoja kwa muda mrefu kidogo na uongeze viambato vingine vilivyosalia.
1: Nyunyizia kila kitu chumvi kiasi cha nusu ya kijiko kidogo. Ili upate ladha nyingi zaidi, ongeza sosi ya soya kijiko kidogo pembeni mwa sufuria. Kisha koroga kila kitu vizuri.
0: Sosi ya soya ikisha changanyika vizuri pamoja na wali, harufu nzuri ya sosi itasambaa hadi kwenye viambato vingine. Kari yako iko tayari kuandaliwa.
2: Dry curry, umaku dekimashita ka? Konkai wa tamanegi to toriniku o tsukaimashita.
1: Mapishi ya kari umeonaje? Leo tumetumia vitunguu na kuku, lakini pia unaweza kutumia mboga mboga zinazopatikana msimu wa joto, kama vile biringanya na kadhalika. Pia unaweza kuweka yai lililokangwa kwa juu. Ni matumaini yangu kuwa utajaribu kupika mlo huu kwa kutumia viambato ulivyo navyo.
0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tupike Kijapani. Leo umejifunza namna ya kuandaa dorai kare au kari nzito ya mtindo wa Kijapani.
3: Haya, hiyo ni dorai kare, kare nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Leo tumeipata kwa uzuri kabisa, na mimi nilikuwa nikifuatilia hapa Radhia maneno kama vile viambato na utaratibu mzima wa kuipika hii dorai kare. Ni tamu, lakini pia
4: umeweza kula kabla hatujaingia studio hapa, labda wewe ulionaje?
3: Kwa kweli ladha yake, wanasema kama ingekuwa ni lugha ya Kiswahili ingesema ni ladha aushi, yani ladha tamu nzuri ya kuvutia. Alafu pia nimependa mchanganyiko ambao upo, ambao ndo viambato vyenyewe. Mbali na mchele ambao nimeuzoea, lakini kuna ile nyama ya kusagwa. Pia kingine, kiambato kingine ambacho nimekipenda, kuna yai. Mimi napenda sana mayai. Kiambato kingine ni zile karanga zinaitwa
4: zilizokuwa zimekatwa.
3: Zimekatwa katwa kidogo kidogo zile, afu zimechanganywa mule, zinaongeza ladha sana ya hii dorai kare.
4: Kwa hivyo kuna namna tofauti tofauti ya kupika dorai kare. Kwa hiyo ulokula wewe ilikuwa ina viambato kidogo tofauti na alivyopika mpishi wetu, lakini ni mlo mmoja. Kwa hiyo unafanana na.
3: Sasa umesema kuna pishi tofauti tofauti. Ni namna gani nyingine ambayo inaweza kupikwa tofauti na ambayo nilikuwa nakuelezea mimi na kuelezea ambayo nimekula kabla tujaingia studio?
4: Kwa mfano wewe yako ilikuwa ina yai, mtu uliwekewa yai juu. Kwa hiyo hiyo ni kitu kama cha kuongezea katika ile uzito wa chakula. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini mapishi yenyewe ni kama haya tuliyoyasikia leo, ila unaweza kutia viambato vingine kama hivyo tulivyosema, karanga katika ulichokula wewe kulikuwa kuna karanga na
3: pia kulikuwa kuna zabibu iliyokaushwa.
4: Yeah, na mapishi yetu ya leo pia ilikuwa yana zabibu za kukausha. Kwa hiyo na hiyo naona hicho ni kimoja ambacho kimefanana
3: kabisa. Na kingine ambacho nimependa mimi Radhia ni maandalizi yanahitaji utumie muda kidogo ili usije utengeneze kitu kizuri.
4: Ndiyo.
3: Kuna mpaka nyanya, pilipili kidogo pia inatakiwa, vitunguu. Yote hii inaongeza ile ladha ya chakula. Ndiyo. Na kumfanya mtu ambaye anapata hii dorai kare.
4: Na viungo vinavyotumika katika mlo huu vinafanana na labda viungo vya pilau vya kwetu kule Tanzania. Kwa hiyo ladha yake kidogo inaweza ikawa imefanana.
3: Japo mimi kusema kweli nilivyokula kabla tujaingia studio, nikiri kwamba ladha ni tofauti. Hii dorai kale hii imenikasa na kichwani. itabidi mimi binafsi siwezi sijui kama naweza nikapika lakini itabidi nitafute mpishi au sehemu ambako wanapika nikapata
4: tunataka. Au ujaribu kusikiliza maelekezo yetu afu na wewe ujaribu kupika.
3: Ah, kupika.
4: Kwa kweli ilikuwa ni tamu, kwa hiyo kwa Kijapani labda nikufundishe kwamba kitu kitamu unasema oishi.
3: Aha.
4: Oishi.
3: Kwa hiyo doraikare oishi.
4: Oishi. Kweli kabisa.
3: Doraikare nzuri au kari nzito nzuri oishi.
4: Tamu. Yeah.
3: Hii mimi nitakachokifanya radhia. Nitabidi nitafute sehemu ambayo natengeneza. Wala wataniwe napata mara moja moja. Hey, sio mbaya, unajua. Anasema jipende. Mwenye mimi leo nimekuja studio hapa na nina bashasha.
4: Sawa.
3: Ehe. Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, hiyo ilikuwa ni tupike Kijapani, ambapo leo basi umepata kwa undani zaidi kuhusiana na chakula hicho kinachoitwa doraikare. Ama kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia msikilizaji akitaka kufahamu kwa undani kuhusiana na pishi hili la leo, doraikare hii, anaweza kuitazama kupitia tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Pale mbali na kuona pishi hili, ataona pia mapishi mengine mbali mbali ambayo yana asili na tamaduni za Kijapani.
4: Na hapo hapo unapoongelea kuhusu tovuti yetu, basi ningependa kumuuliza msikilizaji wetu, ameshaanza kutumia app yetu ya idhaa ya Kiswahili, kama bado, basi nimpe maelekezo kidogo ya jinsi ya kuweza kuipata app na kuitumia. Kwa hiyo anaweza msikilizaji uingia katika Apple Store ama Google Play, kisha tafuta app ya idhaa ya Kiswahili kwa kuandika NHK World Japan, na utaweza kupakua program yetu hiyo, program tumizi. Kubali sheria za matumizi kwa kubofya accept, kisha chagua lugha ya Kiswahili, na moja kwa moja utaweza kuvinjari ndani ya app ya Radio Japan. Na mara tu utakapoingia utaweza kuona vichwa vya habari za hivi karibuni, lakini ukitazama juu ya skrini utaweza kuchagua unachopenda kutazama, kama ni taarifa zaidi ama video fupi na kadhalika. Ukitazama chini ya skrini ya simu yako utaweza kuchagua live, ambavyo ni vipindi vinavyorushwa moja kwa moja wakati huo, ama shows, yani vipindi vya idhaa yetu. Na ukibofya shows utaweza kuchagua vipindi vya video ama sauti. Vipindi vya sauti utaweza kusikiliza vipindi kama semi za Kijapani, tupike Kijapani kama ulivyosikiliza leo katika kipindi chetu, rewire na kadhalika. Na kwa upande wa video utaweza kutazama video fupi za idhaa ya Kiswahili. Na katika hizi video fupi labda za hivi karibuni utaweza kuona mahojiano na mtangazaji wetu aliyemaliza muda wake hapa, tulimhoji Mbozi Katala, akizungumzia muda wake nchini Japani. Na kama uliusikiliza kwa sauti, basi utaweza kuangalia hali ilivyokuwa hapa studio tulivyokuwa tukimhoji. Pia unaweza kuona mahojiano ya video na bingwa wa mbio za marathon kwa wanaume kutoka Tanzania, Alphonse Felix, ambaye alishinda medali ya dhahabu jijini Tokyo na kuweka historia mwaka jana. Kwa hiyo utaweza kumuona akifanywa mahojiano, na pia kama ulisikiliza utaweza kupata picha jinsi mahojiano hayo yalivyokuwa.
3: Kabisa kabisa. Ni mimi pia radhia niseme kwamba ninatumia app ya ya idhaa ya Kiswahili, app ya NHK. Na niseme wazi, wanaona msema ukweli, ni mpenzi wa Mungu. Mara tu baada ya kufahamu kwamba ninakuja Japani kufanya kazi, nilipakua app na nikawa nafuatilia habari si tu za idhaa ya Kiswahili, hata za idhaa zingine, lakini za idhaa ya Kiswahili ambazo zilinivutia na zilichukua attention yangu ni ile video ambayo alihojiwa balozi mpya wa Tanzania hapa Japani, Anderson Mutatembwa, siku ile alipofanya ziara katika studio za NHK hapa jijini Tokyo. Mimi nilifurahi sana kuona kwamba kumbe wana diplomasia, wanaweza kutoka nchi za Afrika wakija Japani. Moja ya mambo ya mwanzo kabisa anaweza kuyafanya ni kuzuru ama kutembelea makao makuu ya shirika la utangazaji la umma la Japani, NHK. Kwa hivyo ni baadhi ya video ambazo nilizipenda sana katika app ya idhaa ya Kiswahili. Lakini kadri muda unazidi kuenda, naendelea kupata pia hamu ya kutazama mambo mbalimbali, hususan yanayohusu utamaduni wa Japani. Wanasema bwana, ukienda sehemu pia fahamu na tamaduni za watu wa jamii hiyo.
4: Kweli kabisa.
3: Basi tunaendelea hivyo, lakini kwa sasa tunasema kwamba tumeyazungumza mengi katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo msikilizaji, ikiwa ni pamoja na kukuletea kipindi cha Tupike Kijapani. Mimi leo nitakwenda kupumzika nikiwa na kumbukumbu kichwani za Doraikare.
4: Safi sana. Hii
3: kunitoka Doraikare.
4: Doraikare.
3: Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia pakua app yetu, lakini pia hata tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK inapatikana, unaweza kusoma habari kila siku, habari za dunia ambazo zinatokea hapa nchini Japani, Asia na kwingineko, ikiwa pia mataifa ya Afrika pia tunawapatia habari zetu mbalimbali na habari za hivi karibuni ambazo tumeziripoti kutoka hapa nchini Japani ni kuhusiana na tetemeko la ardhi ambalo limetokea kule katika mkoa wa Kumamoto, lakini pia vile vile hata habari nyingine katika tovuti ni pamoja na ugonjwa wa Ebola kule nchini DRC, pia na wenyewe tumeuripoti katika siku za karibuni. Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea kipindi cha Tupike Kijapani ambapo tumepika pamoja Doraikare, lakini pia tumekuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Radhia Suzuki.
3: Tunakutakia wakati mwema.